en Yo Dehliz. Duro do salam bar shinan da gane si. Barnabe subgah ye ma dar saate no vaafi rai rai hin. Barabar ba saate hafto si rai rai ye Tehran ila saate ya rai hin. Barabar ba saate noe Tehran paksh mishabad. Inak bakshe farsi ye barun mardi ya kashwani. Barnabe subgah ye kutra dar moje kutar dar radif hai ye. Pavda hidaro ye fedrosi kiloharas paksh me kurat. برنامه یہ صبح امروز ماہ عبارتہ سازیہ کا آنگے ہندی اخبار ہند و جہان ترانہ فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامه یہ اسپاٹ لائٹ اخبار جہان و خلاصہ یہ اخبار انجو دہلی شنوندگان عزیز برنامه صبح گاہیرہ با یک آنگے ہندی شروع میکنیم.

تاثیر روس اقتصاد ہمالیہ وکسد بھارت 2047 ہدایت خواہد کر متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم گویندے محمود علم علی ڈاکٹر جیتیندر سنگھ وزیر مشاور در امور علوم و فناوری علوم زمین و وزارت دفاع دفتر نخست وزیر پرسنل شکایات عمومی حقوق باز نشستگی انرجی اتومی و فضا گفتے اس کے اقتصاد ہمالیہ قرار بحرکت کشور بے سمت چشم انداز وکسد بھارت 2047 بے یقین از عوامل اصلی رشد اقتصادی آئندہ ہند تبدیل شود وزیر زرداشت کے مرحلہ یہ بادی توسعہ اقتصادی ہند بطور فزائندہ از بخشا و منابعی کے برا یہ دہیا ناشناخت ماندے بودن بے ویژے در منطقہ یہ ہمالیہ پدیدار خواہش شد ڈاکٹر جیتیندر سنگھ در سخنرانی خود در برنامہ یہ روز ملی فناوری در سی ایس آئی آر موسس یہ فناوری یہ منابع زیسی یہ ہمالیہ آئی ایچ بی ڈی در پالمپور گفت کے مداخلات علمی یہ متمرکز در بخشائی ہمالیائی در دوران نخست وزیری ہند نریندر مودی اس طریقے ابتکاراتی مانند ماموریت عطر و ماموریت پرورش گل و شتاب بھی سابقہ یافتے اس کے فرصت ہے یہ معیشتی را برائے کشاورزان زنان جوانان استارت اپ و کار آفر نان در سراسر ایالت ہائیے ہمالیائی و سرزمین ہائیے اتحادی ایجاد میں کنا وزیر یاداوری گر کے گلے لالے از ہمین موسسہ بخشی از ہدایاتی بود کے نخست وزیر در مراسی میں پیران پرتی شیتا در ایودھیا ادا کر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ از امکانات مختلف این موسسے بازید کرد و با دانشمندان نو آوران کشاورزان استارت اپ و کار آفرینان مرتبط با ماموریت ہائیے مختلف فناوری یہ ہمالیہ کے توسط سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی انجام شوا تامل داشت وہ گفت کہ ان موسسے یہ نقش حیاتی در تبدیل منابع زی سی اے ہمالیہ بے محصولات و فناوری ہائی تجاری مناسب برائے بخشہائی مانند پزشکی سلامتی مواد مغزی لوازی میں آرائشی پرورش گل و بیو ٹیکنالوجی یہ کشاوردی ایفامی کنا ان برنامے بحضور مدیر کل سی ایس آئی آر و دبیر ڈی ایس آئی آر ڈاکٹر این کلائی سیلوی دانشمندان ارشد و مقامات سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی علاوہ برنامہ اندگی از سند دانشگاہ جوامع کشاوردی و موسسات تحقیقاتی برگزار شد ڈاکٹر جیتیندر سنگھ با توصیف سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی بے عنوان یک موسسہ یہ علمی یہ منحصر بے فرد کے ابعاد مختلف تنوع زیستی یہ ہمالیہ ظہور کر دیا وہ گفت کے کار این موسسہ یہ حوضہ آئی متنوعی از جملے فناوری کشاوردی بیو ٹیکنالوجی علوم محیطی فناوری ہائی تغذیے داروائی گیاہی و فناوری ہائی تخمیر را در برمی گیرد وزیر با اشارے بے موفقیت ماموریت عطر گفت کے ہماچل پردیش بے عنوان تولید کنندہ یہ پیش رو روغن معطر گل ہمیشہ بہار وحشی در کشور ظہور کر دیا اور درآمد قابل توجہ برائے کشاورزان و کار آفرینان ایجاد کر دیا گفت کے ان موسسے یہ کشت محصولات معطر در چندین ایالت اور سرزمین ہائیے اتحادیے گسترش دادے و در این حال گونے ہائیے بہبود یافتے استے قدوس و بابونہ مناسب با شرائط ہمالیہ نیز توسے دادیا ڈاکٹر جیتیندر سنگھ با برجستہ گردن تاثیر ماموریت گلکاری گفت کے سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی بے تبدیل گلکاری بے منبع مہم برائے امرار معاش و گردش گری کشاورزی در مناطق ہمالیہ کمک کر دیا وہ بہتر باغ لالہ ہماچل پردیش اشارے کرد کے با پیاز آئیے کشتے شدے توسط کشاوردان محلی توسعہ یافتے و امسال 20.105 ممیز ملین بازدید کنندگان را بے خود جذب کر دیا وہ گفت فعالیت آئیے گلکاری کے توسط ان موسسے حمایت می شود بے ہزاران کشاورد در سراسر ہماچل پردیش لداخ اترکھنڈ پنجاب و ہریانہ سود می رسانت وزیر ہمچنین بے سہم میں ان موسسے در جائے گزینی یہ واردات تحت چشم انداز آتم نربھر بھارت از طریق کشت ہینگ زعفران دارچینی اور میوئی مانگ اشارے کرد وہ گفت گول دہی و تولید موافقت آمیز بذر ہینگ در مناطق مرتفع لاہور و اسپیتی امکانات جدیدی را برائے کشت بومی ان محصول در ہند فراہم کر دیا ڈاکٹر جیتیندر سنگھ گفت کے سی ایس آئی آر

نواحی مجاور CAQM حمیہ اقدامات رات اعتے مرحلہ یہ یکم برنامہ یہ موجود تر عمدی واکونیش درجے بندی شدے GRAP در سراسر منطقہ یہ پائے تخت ملی یہ کڈلی NCR با اثر فوری لغو نمودے ان اقدام بے دنبال یک بہبودی یہ مہم در کیفیت ہوائی منطقے بے عمل میں آئی میانگی نے روزانہ یہ دہلی از دیویس تو ہفتہ در تاریخ 28 میں ماہ جاری بے یس کو 23 میں دیروز بہبود یافت. وزیر کشور مرکز یہین امیت شاہ گفتے است کہ دولت در نظر دارد زمین ہائی اضافی یہ مسئولیت را بے نیرو یہ امنیت مرضی برائی موثر تر ساختنیان در مقابلے با چالش ہائی امنیت ظہور کنندے اختصاص بے دہت ہمیشہ ان اظہارات را ہنگامی آورد بیمر آورد کے با پرسنل بی ایس ایف دیرو در بوج گجرات تعمل بھی کرد شاگوف در 6 سال تاسیس سے بی ایس ایف تصمیمی گرفت سے شدے است کے بطور کامل تصور امنیت مرضی را تبدیل کنند.

این جو دہلی است. شنوندگان عزیز، اکنون خلاصہ یہ اخبار رابع سمیتانوی رسانی. وزیر مرکزی یہی نامی شامی گویت دولت قرارہ زمین ہے، یہ اضافی مسئولیت رابع بی ایس ایف نیروی امنیت مرضی اقتصاد بے دہت تائن کے بچالہ شاہی امنیت نوظہور مقابلے کنات. دپارتمان خدمات مادی پورتال فرود مشترکہ برائے دارائی ہائی یہ مالی یہ مطالبے شدے بے واسطہ یہ تصہیر دسترسی آسان تر بے اطلاعات مربوط بے دارائی ہائی یہ مالی یہ مطالبے نہ شدے بر برامی اندازت قرارت رئیس جمہور میانمار یو مین آنگ لینگ بے منظور انجام ایک بازی دے پنجرود یزین صبح امروز واری دے گیا داریالت بہار بگردد. کمیسیون برائی مدیریت کیفیت ہوا در این سی آر و نواحی مجاور سی اے کیو ایم ہم اقدامات را تحت مرحلہ یہ اول جی آر اے پی در این سی آر لغو می کنات. پدر کرکٹ آئی پی ایل ٹیم گجرات ٹائٹنز پہ ٹیم راجستھان رائلز با ہفت ویگی در مسابقہ یہ واحد شرائط شب گزشتے در چاندی گرے نو شکست می دہت. انجا دہلی است. بے ہم انجا برنامہ صبحگاہی ماہ بے پایان می رسد. روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.